0: Alonso.
1: Me excita gigadelis.
2: Es más de tropo habitud que no ni abstra.
1: Εκατό χιλιάδες δίσκοι.